tia ngara, tia ra, muni te, tā puki puki e mātanga o te taime, e o atia ngā te tai, ka ua. Matangi rinui, nā te marangai mai, e tai ngōru maono te waito o te mana, i roto i te marewa, ka topa ki te rima. No apupu, rirua, ka mānea, nā te iku mai, te matangi, e ka tairia te waito o te mana, i roto i te marewa, ki te tai ngōru maono, e ka topa.